0: Nej, man kan få snacka för det. Nej, det är inte längre.
1: They were 17, 10, 4, and they were 19, hanging out with a friend.